z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah, pred njima prazan ekran, karte i nove govorance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.